0: injima bunza ko si kashi injiso kwa miya zoe yo kure da ka yi kai da zan ga bozuna kuma ma ngwa jibi atro sha kai jere man da yana dau jere man da yana inji din na cha zan ci ci zo kwa miya suru kula ka da zoe zo amla kan na fize da kuro zuna ma da inji gana kai da zaka sanar da duno kana suna ma ko suna da connector ya gana da kaji kure do wallo ma nan ma kwa yi yi suna ko kan sai ka fiyo fiyo suna da jere na zoe ma bai
1: abifal na sha gwamnati rambura da zai clan chai ba rango shi kam ade languru ne kalaksina
0: sai ba ko ko ro mon to mon dimo ka gwamnati da wani cha gode an da jiro wallo ma kuma zu alwudu an jiro cin na india ya hakkin kai da zai ya jiro bana su
1: Sandy Baliodu ne hukuma Najeriya kare Borno Madu ne kan Bosoro Baredo ne shinkafa so ma adu barezin ade te da za lambi